0: don't get along.
1: Stația Only 4. Съвременната хит музика.

104. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

FM. You know I got it, baby. What do you want? You

100,4.

Radio Katra FM. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 6 часа.
0: Радио Κάτρα FM. Съвременната хит музика.

0: Здравейте, малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
4: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли. Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации. Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом. 100,4. Съвременната хит музика.

0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
4: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
3: Вече съм готова за шестица и за певица.
4: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цара 70 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
5: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
6: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
7: Само в събота и в неделя в Kaufland Пловдив вземи Nescafe Classic 250 грама за 6,99 евро и шоколад Milka Max различни видове 250 или 300 грама за 3,49 евро. Kaufland.
0: Това е КТРФМ.

0: 4, отивай към напредък.
1: Е, те нали затвориха?
0: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
2: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
4: 100,4. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Малки големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено! Красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято! Със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
3: 100,4 The First Contemporary Radio. 4FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиян и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
2: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Брониполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Брониполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
3: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: 100.4 The First Contemporary Radio.

Κατρέφεν στο Τσιαλούι 4. If you ask a stupid question.

0: Pizza Bar Grafit на Скопје 112. Grafit.
1: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
2: 100,4 Радио Катра ФМ.

0: Маленькі, големі і аж типо големі. Приятелі на Катер ФМ.
1: Готові лізти за много ігри, забавлення і веселба?
2: Да!
3: Ура!
2: Восьмо лято з Катер ФМ.
0: На 1 юні от 17.30 на Пуштада Притопщината.
4: З ти печеєм на граді.
5: З ти іграєм ікри.
6: З тепер.
7: І з ти танцюваме.
0: А на краї ж тема торту завсички.
8: Еха!
9: Волшебно лято със съдействието на
10: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
11: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
12: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
13: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
14: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
15: Това е Катер ФМ.
16: Yo, it's Nathan Dore and my brand new track 21 Reasons with Ella Henderson is out right now on Catra Radio. One is

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: 34. Отивай към напредък.
4: Те нали затвориха?
3: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
5: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
6: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
7: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
0: Съвременната хит музика. Катра

Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване, тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева, гала-концерт с участието на световно признати артисти, контратенорът Яко Порлински, меца-сопраното Екатерине Баучидзе, тромпетистът Пачо Флорес, сопраното Габриела Георгиева, прима-балерината Марта Петкова, пианистът Емануил Иванов и още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф, спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
2: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Заповядайте на дефиле Вино и Гурме. От 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване, тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева, гала-концерт с участието на световно признати артисти, контратенорът Якоб Орлински, меца-сопраното Екатерине Баучидзе, тромпетистът Пачо Флорес, сопраното Габриела Георгиева, прима-балерината Марта Петкова, пианистът Емануил Иванов и още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф, спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
0: КТРФМ 100,4.

0: веселящи английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
4: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
5: Графит. Катрефем.

10 часа. 104. Съвременната хит музика.

0: Пребари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
1: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
2: Само в събота и в неделя в Kaufland Пловдив вземи Nescafe Classic 250 грама за 6 евро и 99 цента и шоколад Milka Max различни видове 250 или 300 грама за 3 евро и 49 цента. Kaufland.
3: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
4: Хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
4: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на община Пловдив.
0: Катър FM.

100,4. Съвременната хит музика.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: 100,4. Радио Катър FM.

0: за партизанка, тръгвам се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: DX. DX. Мъжко бельо DX.
4: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
4: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
1: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
5: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Това е КТРФМ.

0: Pizza Bar Grafit на Скопје 112. Grafit. Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
1: Катрефен. 100,4.

0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване, тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева, гала-концерт с участието на световно признати артисти, контратенорът Якоб Орлински, меца-сопраното Екатерине Баучидзе, тромпетистът Пачо Флорес, сопраното Габриела Георгиева, прима-балерината Марта Петкова, пианистът Емануил Иванов и още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф, спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.
2: Hey Bulgaria, this is Medun and you're listening to my new song with Henderson now on Katra.

100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
2: Катра FM 100,4.

16 часа. Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
2: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
1: Вече съм готова за шестица и за певица.
2: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
3: Изпревари наближаващото лято. Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
4: 34, отивай към напредък.
5: Е, те нали затвориха?
4: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
6: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
7: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
8: 100,4 Съвременната хит музика.

0: Марс, Макс, партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Съвременната хит музика. КТРФМ.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
5: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
5: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
6: Вълшебно лято със съдействието на
7: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
8: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
9: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
10: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
11: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом. Катре FM.
12: Hey Bulgaria, this is Medun and you're listening to my new song with Henderson now on.

0: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
1: 34, отивай към напредък.
2: Те нали затвориха?
1: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
3: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
4: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.

100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Your call has been forwarded to an automatic voice message system.

Soția lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Hit Musica. Contra FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
2: Графит. Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
3: Катра FM 100,4.

104. КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Xbox Party за Катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на Катрафем.
3: Катрафем.

0: Морсбанк за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрафен.
3: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
4: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
5: Радио. Катрафем. Съвременната хит музика.

0: Pizza Bar Grafit na Skopje 112. Grafit. Opera Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала-концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
1: Катрефен 100,4.

104. The first contemporary radio. 4FM.

0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
2: Радио. Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Κάθε FM.
1: Damn. What am I doing? I didn't mean to think out loud.

FM. 21 часа. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Πάτρα FM. Κατρέφεμ.
1: Βαϊσε τι τρίτσε.
0: Κατρέφεμ.

toți au încetri. Съвременната хит-музика.

0: 24 часа.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

104. The first contemporary radio. 4FM.

104. The first contemporary radio. Catre FM.